0: Топ лайхасы Хит FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгәзәбез ва йолда дәвам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лайха хамисы Осия бренды. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары сыфатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чөккәсе. Татып көрең, рахатланың ва даими миҗазымызгә әйләнең. Осия асыл тәмне кадерлеучылар өчен халал сертификатыгә ия. Реклама.
1: I wanna rumble with a flow like a cyclone. Dance like a boom boom random moves. Moves are so random, you're gonna surrender. Dance savage every single minute. When the beat drops, I'm really gonna kill it. Vibes are low, I bet you can feel it.

0: FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алды. Без хакыйкый хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны изләйбез. Беренче кадамны кой, ариза тапшыр. 99 коды белән 760-59-90 ракамыга кыңгырак кыл ва катта сахнага лайык икәнлегеңне исбатла. X-Factor Uzbekistan үзеңне намаян итеш вакыты келде.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.